0288 9789. Aye 20 Ghana. Wadua na Yesu be mu otwa. Sika ye dida as ensue maami. Ebia wonte menka da.

right me sono sono makwa nyankopon ya doma message say kam nyina na sokim ba mekan mo ba mekan mo aye mo mami bibia boko de mami monica adenta au mami monica nyankopon shira wati se papa ke me radio asenti na se mintimnti o ne ne kasa ya nyumire mu ame wa ma frame se papa ke wunti makoto radio foforo akoto radio foforo se ne be ya kwesi de metimi eti o mami monica yakopo shira wati no kan ho yakopo se wanan mu mi kwansonko emfa ma me pompa ye ya paya ma o se nyankopo ntine nim chiro no ma wa kuma so bisade nyina mremu se ne program wenti wetimi akoto radio muno se ne be ya bako so tie program wenti mami monica I'm in

0: kwa bobo fu yi mobo na jinya ni fiye na tanfo ntua nyinamu ama yadan wuntwi twaje no kware munti ye nkosuo atanfo biara hona ho odin onam ye na rage Jesus Christ nu tumudo amen
1: masidani
2: masidani mi yankopo
3: hot 93.9

0: sin sin obi ni o
1: wa ya nyi ne mo hi ne
2: o nya me
1: wa ya ro ma ura ne mi ne sa wo de wa ko ma ka me dia ye pe cha sa pe ma ya ya ne ka se ya me dia ma ya ta me sa wa sa wo de te sa no mu ro ko mi nya ko po
2: wa ne se
1: ya ka ti ya nya ko po no e me ri ai ma yo ku ku sa wo ni wa me na sa wo ya ka se
2: Doing it!
1: Doing it!
2: Doing it!
1: Watch anyway!

0: Also kind of ọnụa nyamị adịma ebe ihu and who dey ugo trying to say challenge 500 300 Ghana dey so abebo ebebo so papa dey there ebebo enti nsuru Saturday no one frame that's a Friday who dey be na masoda no abade what's the masoda no amba yeah sometimes it was say Yusuf by force and this can grow bottom umpo
1: 055-808-6520
0: yakasa jingo ni osi yedi ni what you be no matchum anya sa ochire bidu doko kwa why na na baba of the so yemi ajingo asa me too come 2 years why na mo di bida ajingo me na masa kwa babeto asa send it academy chap na mawo send it academy chap na mo me twi am ebobo no ma na mawo no no ma come twi am mawo ebobu ya na me follow sika mawo 055-808-6520 Nyamishiro bibia mapon nsukwa nakoda Nyamishiro bye bye
2: Abusuafo ye die hia ye ba betwetwe nkomo na enen komoi emu awrem pa emu awrem intimesrel se tweben wafidie ne pa na ma wadamfo bi ntie bi odofo bi mani ntie bi frɛ no ka kyerɛ ne sɛ saa program wei sɛ ɔntie bi because obi a de betu ne ho fo nɛ ɛna me ne wo kasa yi kwasi ada ade ɛkye ɛyɛ dadwoa dai obi a mfa ntu ne ho fo na ɛyɛ nkɔmɔ bɛ ya mɛba so ne mmom no ma menkae wade bi ɛwɔ ha sɛ abusuafo mo bɛkae ana no ada ɛtwa mu efiada na ade ɛkye memenda mani tua sɛ ɛdru ɛyɛ memenda obi a ne abrɛ ɛpɛsika de ato no botom na kwan bɛ na ya ne yɛ bɛfa so yɛ bɛnya sika de ato yɛ botom ebi ni luto aha because e drew Saturday a dodo na ye nyina yadwen ye se eno ne ne luto batan enka tete no kora pono na ye ntwa luto eye weekdays no na eye Saturday nkoa ana ye twa luto enti e drew Saturday a ubon se obi e ni abre omo a omo weke luto na chese omo ni abre e weke apo omo plan na omo twa omo nso so a sebi omo nso wo kwan foforo bi so a omo fa so enye omo luto no na omo nso afa so na chese omo nso e peloto ni bi sebe ya omo nso benye sika de ato mbotom na abusuafo e kamia ye se sebi empanyefo ka asem bi se ye fun boni wo ho no mu enim masa ye fun boni enim masa opa ye ne dai opa chese ya maduro wo wiase nyina ye dai e fasa se wo ye funu ne nya e stella no wo ye funu e be ha wo me ka mana kwa kosi se mo be kai a sa efiada na na ade ye chimemenda no yenya panyi kase bi ofiase abusua enye ono wa na de ne pe ebetena fidie so ha nemom no emrantie bi a omususu se opanyini aboa wo mu loto mu na omuhye ne bo se opanyini se de osibi meye di loto toato aso ye de ye do beba afidie so because ye fidie yi eye afidie bi a omutaatie pa nanso omunya mfaso bi anyedan emfire so na se omunya papa yi na se oboa wo mu de a omusu be ye bibi ahye na ne munyam na papa yi enso ahunu se papa a oyɛ ma emrantie no eso awe dai abamfaso asem yi si ewo bua ma dumase wa brekoa eye konfo bi obema ne honme ne so bia no bua ma dumase anaya na oyɛ dai okɔ na okoduru honma ose meye fesika bagi sika meye etuaduro meye sekaaduro ebe wie akyire no na wakumum rantie ne bi emaba wa no so de nya asem keto akora na wakunkum omo enti akoba se ohena wo kurom honmo hye se e wo msenke yede nananom ene chichiri kro nemom no se mo ba na maba bebo meman anase mikro dia ene fi ne kro tintontan opokumfa ne nku odwale